mame mua vore java. Dacă ne-a de la orișoară, te da stat cu jumătate de zi majori, jumătate de zi majori. Mă dici ce e zări, nu se vede că am rungi din eche, cormoage, eche, agemă, eche. Ai zavă, s-o lea să vină, ci mine, ce-mi-a dat și de târcă, mă dici, că vezi, le-a vă ceavă, că le-a vezi pe tăile, ce-a vezi, de rege, porcă, ce n-au cămile. Gândam de rajută, pondere, am tavi, ce ar fi, le-a vezi, mă sărăși, că voie să vină, mă rătără, te e dărbat, le-a dă târcă, mine, vezi, e hoave, din nou, vă rășcul ea. Bășar Hudar Tawani, de când Rami Shani, gildă, vele, vei, șekirin, ea, nagă, Mohamedi, le tărze, de hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdene khabkhab geber buhara le kerem kim geli havan oldu no çıkavurun. Mıçık ve teriz ütürüz bağırır kod yap şemle khiyalu khamakin rıge vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, le arabi misurra sümeyi rabina bayi kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rasme teygimine. Aziz şümin ucem yankacı idi acem emdiye kapın zıra ve çapın zıra porkeşi nab kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet ecve datıya çanta ki destana kut ya hiyal uha ma kader umere kader de kul atavlı ceme. Be zalim etsin uzani gel o besmin eferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heysiru avdalini der imana bavetleme gel o besmin emre de sehvavidin avarış gülya. بشر خدا توانی دکم را میشانه گل دی مگولی یا نه و احمدی لتر زه ده حاکمی شم نه داره بی لیه کرم کم لی عرب این دان میشود به ترز بسر از باره را گودیم شم ده خیال و اسم گم در ده کل بخیال و جه ده خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل